0: after you evict them from there? And why you evict them from there? You have no answer.
1: No answer? Sure. There's no... There's no doubt to laugh.
2: Salam alaikum.
1: Salam
2: alaikum.
1: Full of what is this shit with? Okay? The... יש הרבה תלונות במשטרה נגד המתנפר הזה. כל הזה כל הזמן מביא את הרצון ומחזיר לכניס.
0: אני משאי סבור אישי. מומכן, אה, נשור פה, תגיעו מן הנה. בש, אני משרח תמנע מה, אני, כל מרה.
3: אני נפצון, זה ברור, שטח צבאי סגור, אני מבקש ללכת, אני מתחיל לספור.
2: תן להם חמש דקות שילכו.
3: יש לכם חמש דקות, הייתם פה. אתם רוצים לקרוא? לקרוא?
1: זה כל מורה. אעלה על מנדק, מנדק עשקרי מוגלוכה, והסה לזם נטבע מן לארץ, וזה מרשבים, היי. هاي المستوطن الموجود واحنا بنطلع من الارض. I know well that the goal of all this is like to kick me out of my land and to steal my land.